nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Hau ni livro sireo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana Sistema Manejamento Leno iha Timor-Leste sidauk atinge porcento ruanulo. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento leno. Dadaun ne populasaun leno komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies leno ke hetan protezidu iha nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies leno komesa menos. Iha tinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknebe, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies leno, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Aria Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore, no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volante. Turismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni misikele uma dalaru mam husikele ni ho polu helansa ni zinuan serne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na hasa da ku ba hati agora ami foti mai tau te ne ba e mai be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam pertama ni foti fatin ru ne hut kena e fali talan ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makawni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba hang bistaba idane ne nia laustiam ba hansa ba ami firi katu sira leya batne ami halire ne par hansa ba abam biro bala varsini uturu ba ba biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ade sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir Domingues Til manghateteng durante ni niyahetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ba niya tolu ne. Niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu belo me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman orang ita tu faham seda. Tiur loss ira ni servis ni apa mana ni ya? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umade. Tanti ita mus ting sermeh akumpai rasira mana ni pa ita maba. Hanse botru makarik mana siras imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mus ting sakumpai na imi mana sila. Ita oto tu hatena mandia. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingues Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingues
1: saunia liameno se bel karek asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami la bela futona ni husiri dia ne ba masa to funa kira loron hira ami hansa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam mai musukti dia kira ami sira surga la dia kira ami pindam fali mai hani ema mai nato fali ha idane masa ba mini hansa idane ma ba difficult ba ledu kira mi protege ne be haunya telepon mane de bisa mana sira mak hati tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafanu. Hau ni livro sireo kotu.

da Horosi Patiseli. Tam je tengo buka fini ne vrna ka lokal, se kere. O ne lagan gaukli usi ita ne are lokal. Ato ne ita lagale lorikali moras mai da iti ne fatu. E depois, ida mak tenki kuda pire tepo. Se ita la kuda pire tepo, maka esi sempre ataka. Ne vrna hausi vere, akse atu za umoru kare, kumbaya sire,